لیجیے اب سنیے الکا یاگنک اور کمار سانو کو فلم غلام میں, گیتکار سمیر, سنگیتکار جتن للت.